0: Tiane, aiwa kenje yuo hitomlu kuhova ihe hon kusherua o walia nene kala winto ava hosha tondu wa mahala ka 50 kuhie 50 wa mesa bo na mwiro nte 50 mahia geno tumehen sana mwiro mkusha neso ya vale ki hale ne tukave ki hi homi anu ka hala ka mensaka na mama kukumu kwipimo matekwa ahoma ntama kanone ya enye we yo nyala anikela wo ohala ya ka babi ha ye ni himwa ba onyanyala kaiti yo rera wive tala onyanyala onyanyala ka nyuwa no mvoli wene maru pala ni ene lo bwana masi muru bori ki munyanyale mune mo kwa etala thirisa tsi wene se nkwente o sano ko sha u thukwa bani bani hebulembo acha kamna ro pasari uno phanya enye we yeyo ya binti shuwar sanyo Ahe, akamba kani. Masi kusheria owali ya nene tia nene. Kevandrerela. Orata wa fleksibele. Yo ya wen nena no tweleri ha.
1: Aquí está o grande flexível. De novo.
0: Onon rimeli ha. Andele kushera kheli ai.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Malheureux na journal n'antenne nationale et va si suila ya ena machiche. Mahiko neta ya mulokoni mahiko mararo mweru la agosto mwaka 2026. Oitora ni minuto mtanda misheshe muniwa nikela kuheraka ni miteko ya muradu mwanyumu na waka ni masipo vika na mulumo epatani. Miteko sound sana koso. Abonto mpaka wakati nikela hu ovala naka. Wahiso ovala nae. Nakela na kwa nyere novora ni minuto meloko mitanu ni mitanu masivava. Ise yo nikela hupo heraka nteko laka nyuano mbaraka sovala sanyo namu ibaririya kawakani. Ntori ya weno mnikela omolaka ni miteko seo nikela nyukomalaka. Maana ntoma kala maki lati. Ono tepa huriria. Wikunela. Wipopotela. Ntoka hekini maipopotela. Inabaruwa nani? Mkwa hole untere ya mnikela wisai. Kema kela upanya yo upanya waha ntere nde. Basi ntoa noriria. Ayu uriria nkala otela. Matela rupahimu noririwa. Masi variria kasisa mkushai kuwa sayi mroo mroo. Mune mwono riria ui onkelo malo mroo wa iwe. Mahawira motukuria. Banto ni pala leo itora ni mnoto mnoko. Ni wupu shere ni. Ikete lo mkalia nyote lihela kakati. Uomu tupa shiporo. Maana mapuro ala mapuro wupi ha. Mapuro untune ya nyua no wika pelela. Uiwe haweha hii chala. Haweha nino nino mhagumbe. Ola puwa. Nemu isi sonno mulabulaka ne yapelano ona mu orwaka kampoi nto ise ya nira hu no pusheren
2: papa mama ninyo munalela ana mwane munni vanela na ninyu wana munashenu wakanyaye awo omutupaka shiporo muhielele okati vanane nina noyola we musekihe iasara sakampoi. Mwa toka lilihe anamwane, wera ahinati umutupa shiporo, ahana uemela, oweha mipanta somili, na oweri anela wahirwe kikampoi bakiviru. Omoli prela kampoi ovira, nto anahala amutupaka shiporo. Ohemtara kampoi yowo, nakhala, ovira vatuwawe. Otwela, weeta, ovanela sotene ya siraneke otaiwene wa shiporo. Buise kiha sota kala muteko okanyahu obaraka otene ahu akale amusi hata apatani. Nakala logistics otene ahu nirelaka mutatani moma lilea.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane, anashulu, am kinka ormeleya, olipaneya, ni ote peshorera. Munimpa alam kinka mwela kamtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshenki yuanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, uholo wa seti linki. Eloja namba rusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Se mukiru hendle no purola mukiru romeli heo ya yotana yoswa distrito anyu masin ruyem paraka ni mu
5: ele paraka mosa ora teligua ni kerlo so tele ora mkulu pale mukiru romele miyo ni mulipele pa hem pakon yewi heolia
6: opiwe ni muretele yonje olelo muhusi we hopa yo uma ndi pukane kole
4: ya e hopa yo uma El Arthur Diosiva. En cupo shire oya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
7: Pipi, mohano upiye nukati bakani.
8: Mwenye ni mohano. Ini naromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwala wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Yoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
9: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo,
10: mashvida,
3: itanto
10: amu.
3: Mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
4: Tanto amor.
8: Ana nishuni wera sosulaka. Kino amadi haru otoki hayoja sanyo uwi. Mkusha sosikola.
11: Musi wa machole woki sivela.
12: Mio kempave la machotene.
11: Saisai vavo. Eo kwa hii kekai. Mio toki mpoe la machotene.
8: Mwe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
12: Masipipi. Kwa wakati mungkile la wira, bantuni hae kijae kora tene, mahae wira kinumunua.
8: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, bantuni ya uja ora tene, mahawa wira, awo, aninunua.
12: Masasa rusi, arinaikuru vakani, obirikana, admira voashilo pana, tivo, kibantuni yesha, oja vanchene.
7: Mwanaka, muhimiguru sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene wera akia na pamosa mosarota ikuru. Sembiri kanapahi, ikalelo saya.
8: Vamosa, tivo kinapeaka, wakuta okati. yoja saka so wata so siva siva ni mate lo kore roka wana mate ni mapuro makina amujaku anye ni kadiha ote pasha ikuru ni otri ya shiva murima
11: shuni yari ondi sulora tene owo mpela pahe mate otene mahawira na milili
12: Oja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwera kawiwe haweha.
8: Kuwa omboli weta lancho kola. Molopo na nakala mutiyana.
10: Mpakento kwa mio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Mashvida, mashzapo, mashvida.
0: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kano wapura mshengi yuhanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinkanyu warerela, warumele ya nivopu heyavo.
13: Opia smartphone musia, ateko no onlima liyo ni pomi vingu. Mwamismabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka melipe duawi, nave murumele ka kutanihigu. Mwamunebali, hiyo no mulukiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pani oro romelea. Inimala, mburawana anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mmosa enkwenyeri ya omu kapele logo. Ni itanduwa protetoria vituru wa mahala miwene. Teko no, oni woni herene mutinto mmosa wa spark 50. Mutinto uo, tiwole pani oro romelea. Mukale luaya wa bateria wole pashantapu. Orina ewere leo ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumela ka okati mwinjene ehimanlemu. Siso, kameraya, tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping, erina mawere leo yoku miha elatara toyowone ya oratene. Nye kekai, tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela ka vale onona lela ishuteruizia. Nimuni vahiwa nrumelo no murumela ya kapilemu weha kamaripe luawe. Sore era simponye ni mtinto mmosa wa Spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya Tekno.
0: Dodoma, mwiwata nmosa wuku melepo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika wupireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kwenye mola iniruwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakatoa ibaze solili ikani ni sulu pali mtoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato Dodomogo akala wera onirwano etonyere inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyere inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodo roto doma nyuma ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwigwadano la antumihawe wawi mpaje ihisapo soku wala mpavele urupa sana mmakele ekunusha wato doma tiore ra nioro romelea nipanya na ya mwadete ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpaki waya akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene Bapala kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Walamu hinama email, aroba, kpl, trasu, mbk.com. Munipanya uwa kuvea.
14: Oh, Oonya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaa inali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kodene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bela.
15: Oire na mite kosa ho, sana kosa no penta ho ni muniwa. Oitora vosi su ni minuto miloko mele ni mitanu. Vaneva shaka, kalawira roche kamuli pela muli popa tapata. You are no more to me like a kinora, kirik in Nora. Onero got to Viraca. Magala Miraca, Muetacava, Musuelaca, Pacava, and Ivarano, Massihoi.
16: Mama Fatima!
15: Alipe Talanto Capacheria.
16: Fatima!
15: Ya Rupen Lens and I am on your heel. I'm getting Kalaga, I can't grow a guamo. Matoima, Majava Leo, Yosivasha. Come on, the Ropehere of Oliva. Cahigin in Tatalela. Caleca, Ohilla, Ojela, Hare Rosiva.

Horata wadona Fatima wake intega ne konikala oteka nikala mukalilo watu bahi olimalelaka wa hukuma kwaya wa pa kwaya wa hasha wala bulasa kayo onikala oteka we munoteka i ohano limalawi ola mukalilo pinatamu

fahimsuwala ya wiro katiyo wana vangwa pa yeyi ya waro mola sa aniro mola mansa yene ana ola ni mulela na vongkelo mpanya mkwawe kuna mulela uuu hee wana maleshe iwe mhone si sale vale nyuano onlaka nino kaiyeyo eni kariwe mpumwame selesa no pimeliwe iwe ona mwiro nyumu mwi wane wuuu mhike vanye anene tia himia kasa mikaya ohako ha anene Italaka saiwe. Ntonyungwa no maana gula ka hiho. Mato kiha gai ya nyo. Simukale luaya. Mnive hamansinyo. Esere keni kalai watuwa nli hoye. Esere kaleke sere murunwe nenye nyo mansinyo. Masi mnona mulela karumoto. Sole kewera yovave hula nyiwa. Nikuwa hera ni masipo nopentahu ni mniwa uitoraji 40 hiyo itomeno. Tonreva hosha ha. Ana mwana mwa tumerereke. Wawe varima saroko shkola vahosha. Ya hamunje maha sankaha mkutuhe mviti ole wahanle mwawahe. Mkalo wanya hiho ntohori ya. Upia kato shkola iwe. Pajero ririwa maha wambita liya wori ya. Oe. Ale mkii.

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sonal mluma panyam kinka overkana okuma alir yonamane ana shulu am kinka ormele ya olipane ya ni ote peshorera munim phalam kinka mwela kamte kwanyu weta kasa na kala omba ha no kana pura mshinki hwanyi yola mphanyerie ihisapo sokwala ni musuwele mara kamasi amkinga ni hani wa spiriti vintu oitu nikela huo vahani to ekamizeti ijapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uopola nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha munishukuri ya waneta utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku uholo wa city linki eloja nambaru sento idosh natakele arami muhinamo 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele ni mchinka anyu gore rela, waru mele ya ni vopu kayavo.
1: Ya, teko no onlima ni liwa ni pobi bimbo. Mwamismavale, mnuo murumele ka ya kapele mungwe haka manipe duawi, na ve murumele ka mutani higu. Ahonea vale, hiyo no mulugiha. Masi uo, tamutinto mmosa ole pari oru mele ya, ni mala. Borowe nana no baba elocha telocha yateko nwera mutuma winyu nimba hiwe ekarume mosa enkwei heri omukapele logo ni tendwa professor ya vituru wa mahala ni wene
2: Dodoma mwiwana no mosa wukumela bo Tanzania umrumeliwa mitana South Africa Austral neriere wa Africa wopireka miaka miloko mili ni tanu ekulusha Dodoma enni nuwa mpaka sentimetro miloko mili ntaro ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheria ekumi ya mwele nini pakato ibaze solili ikani ni suru pale ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungweha toto mogo akala wera onirwano eto nyerio inihime wera veke kai ikulusha wa satotoma murupa mkure langiwa ya nogo onirwa eto nyerio inihime okala eke kai KFL yole mpwa makodo roto doma nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha e waraka vale mpwale ya vamirele lo sotene mwibwana wala antumihawe wawi mpaji ihisapo so kuwala mpavale urupa sana mmatele ekunusha wa doma tiore ra niyoro romelea nipanya na ya mwadete ori ika Afrika mpanta wa naili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala mpuro sintumihiwa ya elapo yotene Bapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Teko no, oni wa unihirene mutinto mmosawa sparika 50. Mutinto wo, tiwoli paniwaru romelea. Mukale lwaya wa patiria wali pashantapu. Orina ewere lio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati mwinjene ehimanlemu. Siso, kameraya. Tamtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawere lio yoku miha elatara toyowoni ya oratene. Ni ekekai. Tekono al. Owo, kutanihi kumaburumela ka vale onona lila ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromelo nomrumele ya kapele muwe haka maripe duawe. Sore era simponye ni mtinto mmosa wa Spark 50. Mkanlia nyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
3: Owanya kamia ano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu mchako tene. Bella, Mahaya, ona unono uita tamansawe. Bella, Mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bella, Mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, Bella.

0: Muniwa, unihalela mikarikari we ni kwa nyereke no vora vo sisu ni minutu saya miloko miraro. Abonto munikela nwiwa laka na suku vela sawampula. Mpanta wopa cheria. Mbengu iranton labulaka na veni kwa nyereka eno vora. Ni minutu miloko miraro wirene laka na suku vela sawampula. Ni mshirika mteko melo na ikali.
1: Radio Moçambique, Nampula.

0: só com melhaça, wampula.
1: Ashimama anji pale owe melela anakililiwa wa mwerini ospital kupele wa mpula. Ani hole mkacha miho oyara ama lela kani wopera No tukule suku mele thawa mpula oloba ina mashishe. Mahiku mulokone mararu mweru wa gochu mwako wa 2026. Nane loba sisi yole mnoso la mwemperi ya maholela. Onawe hera mpulusia

0: pomte ko wore heririwa mutu uturuwa masi ni wata liwa mipompe sene wira masi yawo anapia mpaka mawani sopoma ekani ya wamu alo otishitu ya wamu kota. Ola maha onkela husu wiliha wamalaka ahu makinene a soku wana se yasa wampula vasi isula nepacheria noreli hakani mushanki honi holirihiwa omatiwa okalo shpita kulupale wampula oni himu wataka nno onwela mahiku ashimama owe melela ni makacha mihi oyara etu emalela ni woperariwa wopavela wopoliwa ekumiaya ni lea mwana Janet Hortensio.
1: Ba provincia ya wampula mwatilo wa shitiana anivika na imia taru anno perari wa kuta mweri mwaha wa mikaja miho okati woyara mwatilo wa shitiana ya la tale anihoshe ya noreta wa hamu mwana amurupanila ya okalaka onenevasha ni mikaja miho na nrupo noyara wamolumo amaholela amkora wa ginekolojia obstetricia hospital centrali ya wampula Denis Viegas oso ilawi ashitiana ikonto miloko meli ni itanu aniyara wakuta mweri wa provincia imia isheshe taale aniyara variyari wa operariwa. Na mwi otonyi heraka okala mwatelo munjene Denis Viegas ohimia okala mpiro ontumeririwa na maholela amolumu nkuni amwala nowe kumi wi ashitiana yala owe melela ya hiwereneke omumula waikalelo sintune ya ipursento muloko ni itanu mpaka miloko mili akala operariwa ka.
2: Quando que nós operamos? Quando que nós fazemos cesariana? Quando o parto normal não pode acontecer.
1: Hiyo ni mo operare mutiana owe melela. Ahol la kamikacha miho okati woyara. Umananiha ka omumula kohina weria. Ashitiana hu anjene madistrituni. Kamosa kamosa. Ndrupo na ya. Ninikala ni mikacha miho. Onihimia we opuro wovira mwana. Kwa nikala. Ntomana kwa nivira. Tiwona ka onopo pihaya ya opotea.
2: Quando rompe utro. Bebê sai fora, fica na cavidade abdominal e a mulher corre o risco de vida. Pode morrer.
1: Médico, olá, ouço ele aí. Onde mais que o ato anjane, anipoteia, moha, o amigaja me ouçou hiena hiena, o iseia, inicumelela variari, o hipierhiwaka mpimo, o ato o operariwa, initumereruwa o espiritali, moha, o atoelaka mitakoseia so operariwa. Onona maholela olá, ui wakereruwa. I centro munivariwa miteko seia so operari okomali hiwato anamuteko akinane mpantene yola mukalelo mosa onrowa okaliheria obukulela mwatelo wa shithiana ni ashina mwane okwa omuta ola wa i distritu miloko mili ni taru sa provincia wa mpula i distritu itana pili tinivara miteko seia so operari i distritu ne mwatilo samikacha miho sa shithiana owe melela okathi womumula maha wothoelaka esentro ni miteko seia so operari i distritu so mugovola umkupure umurupula umhikatini umhikware
0: ashima amala owe melela antami hiriwa umatigwa anikuma mitata sinchi balase provinsi yela wampula memo mukina kumukaliaya mwishipiritali na veto mukina kumuhikaliaya ntoko mkuola wana mwani amutete wanakusi. Ohika la shipiritali mawari wanakusi mdete maha ore muhina amu posto administrativu ya wanakalipi ochiritu wa mgovola ena kumahira machanki humulu pale ana mwani amkuru tuyole. Ohima waya, okala wene wanakusi, kenakale eshipiritali, etu, entepa oshangiha mkalo we kumiana mchene, ntoko vanihima ya kuotalana ana mwani ukuma ukuma, Leonia Teotoro, Daudu Clemente Murabela, ni Eliza Clemente.
3: Na okala na ohawa tumu hawa eshipiritali kendrena, miyo vaka rupala wepiariri wakati, ayye kala nkiro haka wana mtolo, paka ayikala na mguta kutuwa mbaki sumanele. Karo yo wana kalipwe. Bayaruwa kapaka sana. Giwale uruwa yo kala kenakale. Miyo kembeka lawira kuverno. Nikali heri nikalane shpitali. Miyo pote mluko kihanaka. Anihala. Akali heri weke kusi yola. Bo ninroa hawana mutolo. Ntaruwe ninroa hawana kalipwe ntaruwe.
4: Eyo kero kale shwa kale kekai. Shpitali ili baba. Niriahuba. Neta ikilomu miloko milini itanu. Ningela wana mtolo mpandri wora pali u posta administrativi wana maeta baba niriahova nina etra 25 kilometru oroa wana kalipwe posta administrativi ya wana kalipwe yue omkobola yu yu elokalitati

0: ke yare la wa mphola
1: mushanke ho la o ka spirita le mkurutu yole o ha khule li hiwato ne Leonardo Bibu o khanle mahole la o shakara taria mkurutu yole e distritu yo mgovola
2: akara dukaje mi ho wori ya muthu na go sino he sempre ne mvira na lela kana go si wira murunghe ke hospitali hospitali na go liwa no akina ale nono khoya andro wana mthola mashona ntolo ke ka tya ho sonro go bela ka tya ho na khalibwe a khala ndro wana khalibwe a khala ndro wana mthola be muti na go bilwe ta ovenya bo ro kona mthola ko khonle bo mro munjene o khanle mo bale on labo ye munjene wa namukawa ntwa zare ya i ya tunkalo ko ta gota ya meju a te ka leoni ripia mashi e pro wana mthola e strata na ro wale ko mro mo bale ne labo ayo no khan na njene no khan na mloko akalede vara mita kusiyo ah mabe
1: maso a Leonardo Bibu mahodele o shakartari ya olgalata wana kusi oposhte wana khalipi o dhishiritu wa mgole provinsi ya lawampula ne mkuta kuto olu lugwana ni wakala shipiritali mkulu tiole e provinsi ya ni kumi haraso kumeratha wampula ni hosu wili hana wapachara kawane wera paolo shashini oni panya ne wampula no no la uhiye mumperirio ukati wapachari hawe urumeliwa waya eshkwatra na eraro ya polisi ya onamikopo yele ya kurumuliwa na ana mawane ukati wana na yaya epromopuru mwamulaponu mwahumu mwamaka mahole la amala no onao herama polusia ni metako sopere kuhi tikitri mwamulaponu mwahumu paolo shashini o umperiria ana mawane wera vantune okomali haka wiwanana ni okali hira miteko sa polisia bakanlea yo kuinhiria okedeliwa oholo maleleyo mukulutuni munikala ya moana munkene. Wamone loa Paolo Shashini, wiwanana tepiro yulupale ekanle oko mali ha okala sana ni maleleyo variari ugunu hiri wa muretele ni orali ha mureteni. Mahole la Paolo Shashini wa lavula eshekuwa ya enamararu. Epomela wampula, okati atukulelawe overiwa mteko, eshkwatara neraru ya polisia a Republika wa Mosambiki onamikopo, yele atupeliwe okati vona na ya purumapuruma mulaponi mwahumumu.
3: Planos geral, apelamos à população para que continue a colaborar com a polícia da República de Moçambique.
1: O Kati Wulava, Neum Perena Munchene, o Tenewer, Alipihe Waromela Polucia, Varia de Wos, Willi Hawile, e Nerane Mawani, e Luluana, ne Otapanirua Maleleo, Vantune, o Malabali Ana Susuki, Nimahola, o Niwerane, e Nurana Ruthene Ahu, o Kuma Ana Mawani, Nimapulicia Yao. Vosi suo del vava ko shugura esquatra mosa wiyo ke phanya ka mashenki honto ko yala yaran yeva godul wana ni onyanyiwa opuro yole mapulusi ya baramte ko ya ko mali haka male leyo niwe yiwo yote ne okara kanyu liwe ke vote hanle masimi ko kana ndoro melo werne mkhali herio onneva haya akalani akalle ana makhali heria hu vane mona ne ore hiri opuro ne yole
3: foi totalmente destruida não sobrou nada mas eu acredito e confio na vontade dos parceiros.
1: O Katene Yogo, governador da província Wampula Eduardo Abdulla, o Nihireka, o Hissivilio Nele Raniye, que Nihime Okurumuliwa, Esquatra Ele Aneraru, o Lipiheria, o Umperi Anamawan Wera, Vantune Opaheria, e a Romelaka Alemtequaya Okamaliha Maleo.
4: Continuaremos a trabalhar lado a lado. O Ministério do Interior, o Comando Provincial.
1: No paheri ovara mtoko ni wananaka ni mapulisi ya mlaponi mwahumu. Wopavela okomali hamale leo. Nilipi heria otoki heria ikalelo. Soteka nakalaka wako heria we mapulisi ya hu. Anavara wore ravo ni maporo ororo meleya. Nepamela we e provinsi yaho ya Wampula etikele okala yele nsuwele niwe ni maleleyo, muretele ni orala mawane.
4: A provincia de paz, de trabalho e de desenvolvimento.
1: Vanira la upashira wera e paro na mikopo, tehiri wata tu epomela Wampula, wewe Anthony Herayaya ikonto miloko mitana meraru na ikonto moha na tu imie shishe mpaka wali kile wana mwinkene iraneye mwaka wa 2017. Asomi awampula, anu mperi ya wira ishikola, samasome rumalupa le mulaponi mwahumu, vantune ya wira, inatu kinhatu akanle owera okali heria, wopu kasiso, makuta kutu anuni heria mawani, mungkalaya ana mungene. Ndroweni igwe jere torotensiu, mwone luawe musomi Bugayo Nyankalaza.
5: Musuweli Bugayo Nyankalaza, osuwe la wii, vantune ya wii ishikola iye ikulupa le, inata inkasa amuava no wo wiala anapuka mika jamiho sana mawani vanjene samuteko musueli ola o himawi wala bula amuava no Mosambiki ola bula mpiro wora liha elapuahu timaha ono nawi mika jamiho savano sanikuru nela otoela muteko tivanrela ya iskola se ya sulupale oviri kanyuaga iye sosu mihiwa we inapuka mika jamiho sotoela muteko Wamonelo amusueli ola o himawe amava no te pata yamulapo mahu ikumelo yale awanenle wopola elapahu mpaka amava no yale avano animana niha umalamaliha miha sohia na hiena ni okapelela elapo.
6: Aquilo que se ensina nas academias, nas escolas, nas universidades e aquilo que o mercado exige, eventualmente essa seja a razão da existência deste falta de emprego, da empregabilidade.
5: Ele é nisomi hiwa mashikola nisulu pale, iskola ieskani. Niye inipavelea mapuro mumbaru wa muteko. Ola timaha uniriha otowe laka muteko. Mwahawi mwasumihaka etu ehimpavediwa. Mami ya lanoni, nto atu ya la aretan somihiwa, kanipureliwa etu. Mwahawi kanakeleliwa mapuro mumbaru wa muteko.
6: Os jovens aprendem nas instituições de ensino e aquilo que o mercado exige.
5: Nihiku na mavano, nihiku nireliwa wajerera isuelelo. Iniluluwana niye anamana nihaya amavano ya la, okomalela utukihera malamulo ni aprograma anahela mpua amavano.
1: Itonyere se reportaje ni Malihar ni Abdullah Fai onsuweli ha ofurahiwa washito kwene omrupula ya weha matiki heriwawe msuruku onkompa wa Fidel yole onireliwa orali hamawani.
7: Ama holela a guvernu o distritu omrupula provincia iwampula tofurahiwa ni namuna sinrumeliwawe ni hata otiki hiwawe msuruku yole onikompa wiriliwa ka orali hamawani otumeliwe nsina na Fidel. Mpaka umuta ola vaa uhimi awe mholeli o distritu, oniwehira miteko sora la omrupula Ismaeli Kashtiku, tiwi, uotiki hiwa msuruku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash. Ismaeli Kashtiku, uolake hira mpanta mkina wira, uotiki hiwa msuruku yola onanaiwa mkwaha wapacheria, ononi hira wira, onivara liwawe msuruku la wakompwa, onikumi hira murarelo. E distritu wa omrupula wa mkwaha wapacheria ya kelenle imilia utanu, ni konto miloko miraru ni pili wa mitikash mwisana. Ni kwa kupiha atu anipieria emie mosa ni miloko miraru ni atana asheshe wa iprojetu saya.
8: Tende en konta ki as frações de reembolso estão divididas por meses, outros que têm ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2.000.
7: No nakawi, ijiki herio, samsuru kuyo la, unona ni amieri muloko ni pili. Akina aku muloko ni tana miraru. Wa msuruku ikonto pili, masiyo tarihele ya kamu atelo wa msuruku ukopihiwa waya, eo tewi wantarihele waya ipurusentu tanu tanu. Na ahimeka utuki hiwa, wanooni heri ya wira msuruku yowo, unikumi hera murarelo. Na veno kana, amu avano yale, ya vekenle, uopavela urumela mata, ya lanave murarelo waya, tuwa wakuvea. Akina aku, anihua iliaku, anitiki ha msuruku ula, ni anikala wakuto wakati, Eshenkeraka ni muteko haya ni aniponyere tu.
8: Estão a reembolsar o dinheiro, estão ocupados. Assim como os do comércio, como eu estava a dizer, eles sentem mesmo a mudança.
7: Ismaele Kashtiku, mholeli o distrito, oniwehera miteko sora la omrupula, alavlaka omukwa hawa pacheria, we projetu siwendre, otiki hamsuru kuyola nireliwa, orali haka mawani wako mpavale.
1: No shukura la Abdullah Fai, ni sisa, nini kuvela wa mali lawa laka na hunda na ihapari na suku mreta wa mpula, masinu wala shendeni muiwe ihapari sawa provincia meo ketapule liaka. Mahole la ampanda kote katika malo sana mchene, maporo anikaliwa, nemeralo sa muro Fernando Rafael, onepacheriha enamaro riela, mshukura wa amuteko ama hiku mashashe, e provincia wa mpula. Mshukuru wao la Fernando Rafael, onikela otamulela, onakala poro tukoiwa, onikela wa oshukuria, wapahela osuwa la mkala maetra muteko otekiwa, ni unu weheriwa, mututuru onikawa masi, mkulu triole, ni oweheria oporo, onikela oreheriwa ka masi ya neyawo, vamosani ntia na onakala, wohi ya to otoku mana, na alipo anevara muteko, woreheria, mireherlo seia. ena mashishiela mahole lola ampanta watekateka onikwehera to maporo anikariwa nemeralo samuro ono shukuria oporo omare omute kuote kiwa mtuturu onkelawa kwa lakamasi anamunchene ovila sedo tiruti wa mwalo o tiruti wa mkota vano ena matanu nikela okali huno kisiria na mteko wa mpulano Fernando Rafael onikela oshukuria onameteli o tiruti wa mgovala we asu wele mkala oneta ato mteko wore heririwa mtuturu onkawa masi oporo yole Avenyakaru orweke wa mpulano we ashukurie ntieno munapo neno nikandini kuheria mpata mwinchi palewana mwinchene epome la wa mpula oguri ya mazi otu kiheya. Ana mwari andume ala shpiritali ya wanshilo chiruti ya wa mpula anihime wunlana mahawori mamalushu no onwela mahiku etu entebalele ya mpanta wo hiyu. Ntoko ahimia ya ana mwinchene yale mwahola ontepe shampanta wo hiyu. Eto enteba wakache miha mwetlo mteko so kapele liwa eko miyana mawani. Mkuta kutolo suwili hekuvernatore ya provinsi ya Wampula o shukunde ena maruye la epochtu administrativu ya Wanshilo. Ana mchene amkuru tuyole, amusu wili ha guvernatore ya provinsi ya Wira, mahola onetepa ushanki ha walikana ni okati ashima ya aniuria ya masi. Beto eni kusheria urubeli weka ikaruma ntoko malushu a telefoni, Ivela ni mwo piho woteni onikumelela okati wanikipele liwaya ashima yala. Basu wili hiwe ya mkota kuto la governatore ya provinsi ya Wampula Eduardo Abdullah. Oro meliha opaka wakuveyaka wapa wala ukoti heri ya we vahona na yeke maha yola uoluluwana ni orima malushu espiritali ya Wanshilo. Wohi ya maha yola uoluluwana ni orima malushu espiritali ya Wanshilo vane hima ohodili hata maha uoluluwana ni okache miha mkadalu wa masi. E provinsi ya Wampula, enimu ikanya ya wakandila ya otrikela okupale liwa hinhale mkwaha wukisiria wa efera enerine omaputu, fasin, vavo, mkwaha yo wukisiria, e provinsi ya Wampula, ya okupale liwa ya wokala e provinsi ya hare otutusheria ni osuwela to otonka marotaya. Wopavela opanyi wa motoke loyola, ama holela guverno wa provinsi ya Wampula anipanyani ya avanela kawovara mteko siso ni anamuha ku amkulu tuyola vakanlia yo uwera mkwa hola wanamulo kwa mtandamo saane moha wa fasin yo nihere iye ikanle isuwelelo nakalaka itonyolo sa muha ku se provinsi ya yela. Miyamu hupi guverno wa Wampula William Tunzeni osuweli hawera miteko soli maani na koso. Vamosani kafrika tetu enikushiwa Wampula no weto nyiriwe ofasi wakulela ni soja soverika na eprovinsi ya Wampula ento nyiriaya. Ama hodela guverno siritu omropula wa provinsi ya Wampula anno ni hodeli omrema ohokulo shiku kawa msuruku varia walepa kopihiwe ole onlima liliwa ni Fidel. Mpako mwoto wala ba, ntoko suguli heye mahoza nukuli hampanda wa mhaku umrubula ishumaili kashteku o hoko loshiwa na ale akanlepako pihiwe mturuku unipiri iko ntumia pili ni melako mshashesa metikash. Ishumaili kashteku, onahime wera wako wa hoko loshiwa weno, ontonyi hile wera mhaku yola uko pihiwa ya na mungene iriliwa ka orali hamuretani, onni kumiheri ya muralo mungi pale variari wa mawani memo. Onepanya ni ya okatu huu tukiri wa wewe raneye mkwaha wanai liwa festivali ya maka etukihiwe raneye ya mahiku miloko mbili matana maili mpaka miloko mbili matana mararu mweri wa November roa huu otishiritu wa msiriri wa provinsi ya la Wampula. Mushatoro msiriri elu rareke osuweli nihia parila ohime wera onera ni omuto la vaa mwiwanano ukuma ama holelo munisipiu ana muhaku ni atu ale anivara mteko oweka maka na alipo aniwakelela aleto ni miteko sikina. Elu rareke, ona hime wera ni nanova, motokele mulu pale to ulanyiwa e festivali la wera enakaliliwa ni idistritu sikina ku inivari hamuteko yola oweka maka. Wera yato njiri iye ikale miteko saya. Rareke onasuguli hawera onikela mahiku nakalaka miaka guverno odistritu, motokele wawe topisha. Mupuwele yola wa festivale, we enakadeliwa na atu akina ailapo ukuma o Malawi, o Zambia, ni o Zimbabwe, we uo maka amguru tuyole anirohi waya. Woma liheru suweli hawera ana masibiliwa ni kurna ferroviari Wampula, ani himoteli wa marima, ni ani rotopano, wa mkadelo ni kurna yane nito njiriaya, no mala oshinti kwa hata natar watarlana, wa mkutano mulupale ampira mulapono mwahumu sambola, ohia tovo. oteli omore manno oni kumelela omoha wokala wera wopajirani mkotano yo la mulu pale ampira mlapani mwamu musambola ni kuruna ferroviare wa mpula hata na shine nato kwa lima liliwaya na mpache ndie ni volonlene wanane orantili hiwa ikadalo kamusa kamusa seyo ikwe hende opu kama shankiho ya holi hiwa ana mulumani waya la aradio msambiki ani hime wera mukhalelo ni kuruna na mpanta wotano wela kwa hwile kini himya ferroviare wa mpula ni riaya wa mkutano wa msambola nina vahandaro melo wera akala uupole laka owane la ekankara yokata na mashinta amkutano yola mulu pale amalaponi mwahu arse ni muleliwa George Mumadi ni Elio Albano ala ya lavula wa mvanelo ni radio msambiki ia tisari haperso wa provincia itapuleliwe isomwa ni melu na ikali. Kwaherini, mwari ni melu na ikali na mamudu mare omake nani.
9: Sokumela sa wampula.

0: Iwora tarum la ponima humotene samakare pi vanno ni minuto mosa boa tarde.
1: Radio Sambika Nampula.
0: Masini patere wiwa laka na soku mele sawampula mkwa haya wanele ni mshirika melu na ikali.
2: Soku mele sawampula.
3: Rajaba sani botardi, ando pentahoni muni wa mwakele na makoma so a Radio Msambiki. Nilaka na nyihapari mpanta wa naili, nulu mwane maku wa Radio Msambiki wa mpula, emaka arepi mahiku mloko mohane mararu mweru wa gosh maku wa 2026, nipanya ni yahu ena mashashe. O spiritual group de wampula, onoro mkuo, aniri liweshi mai, ale anyara, wera, atarehe lege mlelo, ekina ku enhimwa, we ye melela vale wapiyo katiku gurimasi, ya kumele ko spiritali, vakanlia ya owakela mkanheri ontunea. Mungota goto honne rampa eni pia ni wana kusi, mushanki humulu pale o nekuche lokati mkina kwene, otike laka otuli, munteko orio na koso, perero sammatra, ni otepa kato oraka miha, mkua hatune traya, ya pela kuporo kapeliliwa ekumiaya. Mwore hoteni melu na ikali mamu dumare o makinani, munigure anele noteli o mrema. Maha huo pachiria unruhi wa Rajaba Sani, onsuwe lihamu kuo onrua umatigwa, ospital central ya wampula, variari wa shimai ale anyara, enihimwa ni Rajabu?
0: Ama hulela eshripitali kulupale wampula, hani umpereria anamawano tepa showeni ashana ashitiana, wera ahana yetelaka mlelu. Vano ale owe melela, ahana arwaka oshripitali wepia okati haya womumula, wawera anamponya tutuwaya ni mukapelelu. Ntoko basweli hawe musweli opuro, unweheri wa miaha so woporariwa. Shripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Mumperari ola univahiwa, mwaha wawoni wakawera nnonwa hunno. Anna kaleliwa opuro yole ashimama, ni mikache miho sono wa. Arimashanki hoyawo anikumelela no kati woyara. Osvaldo Mtakiha. Osweli hawera miaha seya sono wa. Sinno ni wawira sinni ncherere wa provinsi wampula ba. Otepa shawene ekumelewe disiruti wa mkupure ni wa mkobola. Arimapuru ya wo, anleli waya anamusini iketelo.
4: Porque na consulta pré-natal, já é possível identificar qual é a mulher.
0: Okatio lole wowete la e consulta, ni himi amiteko sowe hawehiwa. Piva avale, asweli omala anono amiteko sekumi, aniwe haya mtiana sheni, ontuna oka na mashankiho oholo. Hoyara, ntokati ole yoni wawira mutia nola o kanna mashenkiho, hatonoro aho lihereke mashenkiho kati hoyara. Poni vele ilihiwawe ikalelo sikina kwene, sowe hawehiwa we pole siso, muhina wose kihiwa ikalelo sene seyeya, so mkushereni hato onowa oholo. Mutia nola, oni wawahiwa vampanelaya.
4: E o alto risco obstétrico. Então na consulta diaro, esta mulher recebe o devido segmento.
0: Yare maswawe maholela opuro nuwehiru wa miaso woporariwa. Ushiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Usuliha kawera okatula. Sinwan lelo seiranea kamiteko so woporariwa ashitiana. Ni mashankiho ono wa. Miteko seyo sinkela omalela mahiku ankela weta kamiloko mili. Mweriola.
3: Lelo umatuwa weno ono onduela. Anna acharria ashimaya anakeliliwa. Ni makota kuto amoyarani. Janitor tensio.
5: Ba provincia ya Wampula mwatilo wa shitiana anivika na imia taru. Ano perari wakuta mweri mwaha wa mikaja miho okati woyara. Mwatilo wa shitiana ya la tale anihoshe ya noreta wahamu. Mwana amurupanila ya okalaka onenevasha ni mikaja miho nanrupo noyara. Wamolumo amaholela amkora wa ginekolojia obstetricia ospital centrali ya Wampula Denis Viegas osuela we ashitiana ikonto miloko meli ni itanu aniyara wakuta mweri wa provincia imia isheshe tale aniyara variari wa operariwa Namwi otoni heraga okala mwatelo munjene. Dinesh Viegas o himya okala mpiro ontumeririwa na maholela amodo mwenkuni. Amwala nowe kumi, wi ashitiana yala owe merela. Ya hiwere neke omumula wa ikalelo sintune ya. Ipursentu muloko ni itanu mpaka miloko mili akala operariwa ka.
6: Quando é que nós operamos? Quando é que nós fazemos cesariana? Quando o parto normal não pode acontecer.
5: Hiyo ni mo operare mutiana owe melela. Ahol la kamikacha miho okati woyara. Umananiha ka omumula kohina werea. Ashitiana hu anjene madistrituni. Kamosa kamosa. Ndrupo na ya. Ninikala ni mikacha miho. Onihimia we opuro wovira mwana. Konikala mtomana konivira. Tiwona ka onopo pihaya ya opotea.
6: Quando rompe outro. Bebê sai fora, fica na garganta abdominal e a mulher corre o risco de vida. Pode morrer.
5: Médico Ola, o seu Hawi, onra mahiku, atu anjene, anipoteya, moha, wamikajamiho sohia na hiena, waise ya, inikumelela variari, wohipieri waka mpimo, watu ooperariwa, initumeriwa ospiritali, moha wotoelaka mitekose ya sooperariwa. Onona maholela Ola, we wachereriwa. I centro munibariwa miteko seya so operari okomali hiwatho ana muteko akinane mpantene yola mukhalelo mosa onrowa okaliheria obukulela mwatelo wa shithiana ni ashina mane okwa omuta ola wa i distritu miloko mili ni taru sa provincia wa mpula i distritu ithana pele tinivara miteko seya so operari i distritu Ni mwatilo samikacha miho sa shithiana owe merela wakati womumula. Mwaha woto elaka esentro ni miteko seya so operari. I distritu so omugovola, omkupure, omurupula, omhikatini, omhikware.
3: Ashima yala antima kihiri hospital central ya wampula ni makuta kuto amoyarani anikumi higwa mawani. Memo mkinaku mwikalila yara mpayoli paneya kumaka wano kalipwe na yekinaku enikumaniwa munda te wana maita. Wanvanelo Radio Msambiki, anambawani yala ahimewera mahola, onne tepesha wapieka okati weyita, vanera ya miro isarayene. Mkuo yola olipiheriwe, nisitoi atibu, amusi paulo, nipornitu nume, anambawani amkurutu wanakusi, oposto administrativu ya wanakalipwi.
7: Eistarata, yokuma ositato ofaina iwe otaiwe.
3: Mm-hmm.
7: Erwaka uhiele yona maeta, huh? Nkuma faina, Enaro wa Lorenzo, enaro wa Matanifu, enaro wa Namkawa, enavi Rava, enaro wa. Mbako wanakuzi. Ya teni mpapela huwere loke, kumbeba niwe kabale. Unashutari yeyo.
8: Na ishtarata yeyo, ndo tepo nivele viliha. Eita, earwa wale, no tepo hao, kumwa para wa Namkawa, mkala maritela, kumwa para unamaita. Penu nisha yalo kuyelo kumwa unamuwa para unamaita. Awa kala kasana, mwakwara yalo unamaita. Bakambakani.
9: Ah, kiyante metata zulu bale.
8: Nata. Porque durado na maito do pacato e ponti chicane. Ah, so handu tu ni para tan handu unto. Ni vela vidha gawigo. Tana da kuza no punesho no ane punesho. O kumhe ya lu, paro mai no losho na kuza na kuzi. E vela para ko khopero na kalibwe.
10: Enru ha wero ko ojo puliwa nno. Muha wa starata. Athwale muka starika zolina yo kuma na maita wa ro akanno. Ni starata zo nyanye nte ya ro anani thuma ni pereso bakani. Nino ninin laze ya machinin laze ka napo la thumviru wa mwere mwaha wa ishtarata maso kalaka wa ishtarata ya herera mwaha ukuwelu ishtarata niwe to natunu thumane niwe kepereso ya herera
3: maso asitoi atibo amusi paulo neponito nume anamawane awana kusi mdate mwaha orimuhina mwabudishtiritu ya mgovola wa provinsi ya la wampula inalaka mwaha wa rampa mkulu tuyole yeyo anikushiriniha o pariha kama tumeli wa mero samatra ni ovelveliha kama mkalo kapitilo ya kumia anamawane wawera vande veliha upia mashpiritarini Nikume hera so kumara thawa mpula mpantaya wa naili olelova ena mashashe mahiku muloko ni mararu mweri wa agosto mwaka 2026. Asumi awa mpula anu mperia u ishikora spasono alupale wa mpula nno inakoma la mte kwaya owa shutuhi hatu ikalelo sovara mteko okanle opu kamashanki oluluwa na ni otawala miteko mawani. Janet Hortensio.
5: Musuweli Bogayu Nyakalaza. Oswela we vanditune we ishikola iye ikulupale. Inatenka sa amwavano wo wiala anapuka mika jamiho sana mawani vanjene samuteko. Musweli ola ohimya we wala vula amwavano Mosambiki. Ola vula mpiro wora liha elapu ahu. timaha onona wi mikate miho savano sanikuru nela othowela mutego tivanrela ya iskola se yasulu bale ovirikanywaga iye sosumhiwa we inapuka mikate miho sothowela mutego wamonelo amusweli ola ohima we amaba no te phata yamulapo mahu ikumelo yale awanele wopola elapahu mpaka amaba no yale abano animana niha umalamaliha miha sohena hiena ni okapelela elapo
11: aquilo que se ensina nas academias, nas escolas, nas universidades e aquilo que o mercado exige. Eventualmente, essa seria a razão da existência desta falta de emprego, da empregabilidade.
5: Ele é nisome riwa, mas escola nisulupale, escola ieskane. Niye inipaveleya mapuro mumbaru wa muteko. Ola timaha uniriha otowelaka muteko. Mwahawi mwasumihaka etu, ehimpavediwa. Mamia lanone nto atuya la aretan somihiwa kanipureli wetu mhawi kana keleliwa mapuro mumbaru wa muteko.
11: Os jovens aprendem nas instituições de ensino e aquilo que o mercado exige.
5: Nihiku na mavano, nihiku nireliwa wacherera isuelelo. Iniluluwana ni ye anamana nihaya amavano ya la okomalela utukihera malamulo ni a programa anahela mpua amavano.
3: Vano ni yumu mpererio amaholela onawe herama pulisia mulaponi mwahumu Paolo Shoshini. Ohiyawe okare hatuku lawe eshi kwa taraneraru onamikopo. Iela utupeliwe mwamaka verne apu mwapuruma mulaponi mwahumu. Maholela amala no onawe herama pulisia. Nimeteko soperi kuhi dikitri mulaponi mwahumu Paolo Shoshini. Oumperia anamawane weira vantune okomali haka. Wiwanana ni okali hira miteko sa polisia vakanlea yo kuinhiri ya okete niwa ohoro maleleyo mkulutu ni munekala ya moana mkene. Wamone loa Paolo Shoshini, wiwanana te piro yulupale ekanle oko mali ha okala sana ni maleleyo variari ugunu hiri wa muretele ni orali ha umuretene. Mahole la Paolo Shoshini wa lavula eshekuwa ya enamararu. Epomela wampula, okati atukulelawe overiwa mteko, eshkwatara neraru, ya polisia, a Republika wa Msambiki onamikopo, yele atupeliwe okati, vwanda na ya puruma, mulaponi mwahumumu.
12: No plano geral, apelamos a população para que continue a colaborar com a polisia da Republika de Msambiki.
3: Okati hulava, neumpere na mungene watene wera alipihe waramela wa polisia, varia rewosu wili hawele enerane ya mwani, enluluwana ni otapanyiri wa maleleyo. Vantune wa malabali haana susuki ni mwahola oniwerane ya nurana rutheni ahu. Ukuma anamawani ni mapulisi ya yao. Vosi isu odele vava kwa shukura eshkwatare mosa. Wiyo kipanyaka mashenki hontoko ya la yarana yeva. Yodoluwana ni onyanyiwa. Opuro yole mapulisi ya vara mtekwa ya okomali haka maleleyo. Niwe yuo yotene okara kanyuliwe kevote hanle. Masimiko okana naromele werni mkali herio oneva haya. Akalani akanle ana makali hiriahu vanemo anane orehiri upurwe na yole.
12: Foi totalmente destruída, não sobrou nada. Mas eu acredito e confio na vontade dos parceiros.
3: Okatene yogo governador e provincia Wampule Eduardo Abdulla o nihireka uhisi vilionele raniye kini hime ukurumuliwa eskwatra ele aneraru. O lipi heria uumperi ana mawane wera vantune opa heria ya romelaka ale mtekwa ya okale ukomali ha maleo.
12: Continuaremos a trabalhar lado a lado com o Ministério do Interior, com o Comando Provincial.
3: No opa heria ovara mteko ni wananaka ni mapulisia mlapone mwahumu wapa wela ukomali ha maleo. Nilipi heria otoki heria ikalelo. Sote ka nakalaka wako inheria we mapulisia hu anavara wore ravo ni mapuro ororomelea. Nepavela we e provinsi yaho ya Wampula, etikele okala yele nsuwele liwe ni Maleleyo, Muretele ni Orala Mawane.
12: A provinsi de paz, de trabalho e de desenvolvimento.
3: Vanira la upushera wera e paro na mikopo, tehiri wata tu epome la Wampula, wehu Antoni Heraya ya ikonto miloko mitana meraru na ikonto moha na tu imia shishe mpaka wali kile wana mungene iraneye mwaka 2017. Ito njero sanlaka na nihapara na soku mela sawa mpula sawa mala masi ohala okatiba uwiwe hapara sawa provincia ontapulawe irajawa sani.
0: Ministru onawe heria mapilisa mlaponi mahumu Paolo Shoshini. Owumpereria ana mawani mpanto lawera ahana ekalihera na kanipilisa. Mwina woma na nihaka okapelela nroromelu. Vamosanu okala sana wana mawani mpanto la Paolo Shoshini. o suli hawera mwiwa nano petri mosa yulu pale enkoma li hawerana mretele vamosa ni bunuheri ya muteteni mnishturu shashini alavu la molu mwala otano wanamararu ya sumana ye la wampula ba okati batukule lawe etresera shkwadra ya PRM onemikopo yele ya hononiwe okati ole barua ya akumela kamanyaku nyaku no malaona ni ya mwatande mulu pale mlaponi mahu wakati huo, guvernadore awa province wampula ba Eduardo Abdullah, wote iliwa mrema sisovo, ahisuwe lihawe. Ekalapu suile ya neraru ya hononiwe, wakati ule ya arwaya akumelela kamanya kunyaku, ehitikeliwe to ohononiwa, okala wira yona nara. Nanlelo guvernadore province ele wampula, oniwumpereria amahorela mitenke soso meka. Wira, ahana yireleka mpanta muhina wa mteko safera. Yulu pali ya mlaponi mahu mwenkela uwe na nika mahiku wankela uwe takamiloko mlaru ni mosa. Mweri ola, mpaka mahiku matanam mosa mweru wa ondwa, e provinsi wa Maputo. Eduardo Abdullah, owo nini kupalela wira witu kiha wa muke. E kumelo ya maholela a guvernu wa mosa, ni ama holela amitenke soso meka. Mkale lola onoro kwe hera wira e provinsi wa Mpulava. Enaro uwo ni heria ikale lo sore rela. Mwina mayesi nkela ya okusha erwakawu. Vowera enaro wasi viliha ana munchene. Ankela opajanea kama purwale. Ulavlaka okati wa kumane liyawe uhiwa enamararu. Yesumana ela ni ana muha kuwampula ba. Eduardo Abdullah guvernador wa provincia ba. Usuli hawera okati ulava andwa. Epaveliwa ka ana muha kuto akinaku. Wera yirele mpanta. Bariari bemteko yesulu pale sana koso mlaponi mahu. Wa provinsi ya wampula va, asimama owe melela, anipiri ya hatani anavika na imi ya taro, anini kushereri ha woporari waka, wapia okati haya wompanya tutu, masinya. Enikola morela maha wa mashankihu anihole laya, wapiaka okatiola woyara. Nya, vani himma wera mwatelo munchi pale wa shiti ya neala anuoporari wa, anihole la ekumelewe mashankihu ahamu, wata erutumana. Vamosani mashankiho makinaku. Ntoko vasuili hawa mahole la opuro ni weheru wa miteko so woporariwa. Ushiripitali kulupele wampula va Dinesh Viegas. O himawe. Washima ama anipieria iko ntomiloko melini atanu animpanya tutu wa provinsi wampula va. Kutamweri. O pieraka imi ya miloko misheshe. Animo woporariwa. Nyava na mwera ruvarisisa. Dinesh Viegas. O himawera. Wamate leola unisuili hiwa va. Orimpu wa muhina masharia na maholela. Aniweheri ya mite kose kumi maulimu nkuni mu. Wera, wa mwate luwa ipurusentu sopi raka mlokoni itanu. Nakalaka miloko mili. Wa shimama owoporari waka wapia okati woya ra. Vahana vatariheli waka ikale loseya. Vonu wa wera anni horela mashankiho. Seza muniwa. Notapulela nsomai habari isa mprovincia.
3: Ni hoshi kurla mwapara, ni wando penta honi muni omare hoten hiya na maka arepila, ni mwola ihani ntriki melu na ikaltari nyuwano, wa mwosanu wa mudu mare omake na nipaherini.
2: Soku melasa wampula.
0: Na shukurlani mwapara melo juwau na ikale maonito kiheria mnikumheria nlaka na sokumela sawampula mkwa hayola waneli hema karepela nriya huila tia enamashashe ya mahiku mlokoni mararu mweri sina nawe onito ni wagostu mwaka wa 2026. Kimpavela wa kumasa hali wakati ulava mtukule radhi Msambiki kiraka ihali sowila ihali sammakuvani. Vanto ni mpanya ni ya ni wora tarusa makaripe ni minuto miloko mili soli kanasene. Wakati vowera nuku mihirani masipu ahu. Oviri kanasa molumo patani uvani la mstudio mpaka. Wakati wa kwati lora ya makaripe. Wakati ova nkela ahuru kumihiri ya ihabari na shirike msoro kulupa lia radi Msambiku Maputu. Wotala na waya masipu oviri kanasa mitako sao sana koso uvani la mstudio mpaka esinkore ya makaripe. Esinkore ya makaripi habari, esinkore ya makaripi ni minutu mloko, okati wanlaka na amira vono radu Msambiki. E 5 ore ya makari pin minuti mloko mbiraru wakati wa masipu ahu wa mawani. Ere sezora yu hiu. Na kaleva mosani habari na shirika ahu maputu. Wotala ni waya na mtukule arami vawini vane. Lekinana munkene. Veriba mtiko seya sikaliliwe o central teknika. Ni João Rassão Rajabasani ve mikrofoni.

Nki wali irwa kansuri nsuri pahi nsuru mosa. Kariwe wirwa ariwa ya hipanyiwa ekoromene. Opuru ntumi hiwa makala amulipali akao. Ariwe wanrene kasa kwa ele owasevela warele. Ariwa ya panyiwe varlelene ete ishkonto meneni. Ete ishi ilirwa kawirwa mukepimele asinku. Ete ishi yo mkushe esinku mukepimele asinku. Asinku mkikopihe. Ere sinku yekina haku mkilia wihihe tose ile vale. Masi ohikale tose eno kaleke onwawela na kuo. Nto owo akilele. Onera wii ey. Makala oka kushende okati ya tumi ayo anirwa muholi heka makala alo aniwa. Nto kahiye baba mlia wihaka. Yo wa amrumi haya wirwa kenempa veleto si masi unwawela na kuonto kaa hiye babo nto kina kupanyera nime kero haka makala alowa nyaya winto amara ya antumani vanira ya makala asinku kontu enatuma alopwana atia na pani resheni hata elukuru ya mtia na pibi nkani mtia na kuwe haka epachia evirihiwaka ohanlene vate akusha sinku tanui. Ikonto pilia kino tuma kiwakuria mwanomu. Onirawe nota yotene na mkumpa alopa na kala. Tantuma makala. Akala tanruha nesepola. Ni pilimento. Ariwa pilimento. Nto amutiana onera ni. Anawe hemusuruku oweheke wawa ni. Ni mutuni weha msuruku waiyawe. Nimiki halaki roma alako mwika hekene voni nko hana yohiru vona roko hanaka na ambipali akao mwakumana nianyo awe rivavo taki lenya minto mikinamuko hawe kai maro umilikanyi homiko kailikanyi haka wawikiria pia wo kareru vanyi havavo nto nero kativa kunshawe makalalo rohaku wani yonako hawe ale kapanya kai wirwa kawira mkepimela sinku konto esinku konto mkikopi esinku yekina kwere babo mkiya wihihe olelo baba mtiano mwi temuteko narulelo bamu hapa nyakohera kama kala sinku konto masanika ya wawa ntumi hiwavo ahimwe konto bale mbinyera neni yao tam vinyeri yao de parato aya koro wakavale kutumaka kukilati baba le mwiri ule mnona anyabala kilati baba Kuliakavale, kuliakaman limuni wanya kirihela kawe. Oh, come on, Pavela. Babel and the Bamahake Vekelanyu.

0: Nomanele kumela.
1: Mano, oriria no wopio wani wo.
0: Afa.
1: Hiru wa mwereke koto.
0: Sika makuwa. Tisha.
1: Hiru wa mwereke koto ela yopio wani wo.
0: Sika makuwa.
1: Mamu riva aviva.
0: Tisha.
1: Okale mnezo wako chawe lampani.
0: Mela.
1: Mriva avi, mriva titoko.
0: Tisha.
1: Wakiriwa kwa ntuwa wani wendo ni piri ya nono masipia nono potu hiki suwelaka mroo na kamantarupa hii yokale kasa kwa yosomu hitongu anyiko wana na kiwaraka ntoki wandreye yolelo
0: pitwe yuyo umanele kumela
1: mureba avi ni piri osheni kasa kwa yokihino wana tiyowi hai tiyoripa tiyosera tiyotela
0: pitwe yuyo
1: Kiro kale kiseria kala yukati wa kolia le kore rinaya kenone ya
0: Ti.
1: Nyumaruwa runu tu mnoweha
0: Itwe

siri athukwa seria konira uleliwa karo le shato havana riria karo va a muhiwela kariwe wirwa lelo baba pahi kariwa ya hirwa sakunya iwe ariwa ya hirwa sa yetelela sabate bale botene a kahikini wirane ya yetwile o poro le bale bapanyaya kahikini atumihende ba na sori wirwa kunya kamala iwe ariwa ariwa kinaku ya hirwa tukureria saempele ariwe tikeleru kurere saemela ariwe yawe hanene wawe hawawe hanavinyaru wazaka kaki muhi watu iyo kapie vapa cherioko ha ale kahiyo akunya akunya ayo mahawo we anne vara mteko akunya ayo mahawo wira anni bara we gosuwenyanyi we wakubutukwa niwa masialo tena ale aru ya musiawe ntoka hekene amusia wale anivara we gosuwenyanyi wo kahiyo we aru yo mutukwa bale aru yo mushukuria ni kahiwe ya aru ye warenlene hoye masukala we muhiwi rwaka we anivara we wo ni apanelela topevo manyi hereri anyo ndrowe ndrukune okati piola ariwa murima konitela oni mwiro mteliwa ituso tukumanyera baroho ni mtu waku vomora ituso wera kawiwaka alhamdulillah ya kale yo we vele veli hani mukohe ke mumona anyuwira mamukoha vale ni molela ni muruku etumu hikila taneke koro hake roho sikululu no mora wo kalo reta mahiku enyalo hindera wita reta wa supiano reta wa hamu arwe kwa hasikina kwene onikolo molela ni waro hake roho kele kuno jelo tapulelo rina wa roho ni omlela kamtula kale waro mtegela oli mwinkula nro panya serane yaka ituni no hia oli mwinkula serane yaka muhi pavelele sikina aku mukalyani towa vela veli hakamusi

Wunua kahio reta. Wunua kahio wereiwa. Wunua kahio kala na mirete. Wunua kahio nyokana na amusi. Masuni kala ya kawea nunera wera va okati wawava haka miruko. Ala yari wa olelo va amavano ameravo ashitiana metelo makalelo matuelelo. Ohili ya lele patu. Osuela wi weyo wapanya tukunatea mwiko eno kumelele tuweyo wahali pelelawe.

weyo wo kala nesopeli yulu pale. Masakina kuota kaliwa. Ha hima seye na hima hova wopacharani. Merete. Hamvire la nanyo kana. Ntokupanya ya saa kumelela kanitiru. Nitiru sene seyo ehisu wala kaina muna sopuka. Ya vela veli hakanetiru. Maserineno ino nana kuluaya. Iraka mwahao hina kalokala waro hokalapusu. Iwe mihasi nrohi wa iwe mkwa haka arongo haka. Kahimu iwa mulepo apoko iraka. Nino sokala ni mihasa sinrohi wa. Mihasa otaka niwa sopesha niwa ikuma. Kahene mwera hina kale. Aya nyuwave kela winka haya kamukiba halumoso. Uhimu kumihaya nroke okalapusu nroke naka sharaneke hoye. So kala ni mihasa ya sinrohi wa uwe. Masise yeye sinivela veli hama hawawi. Ana kulu ya kanlo himiaka. Palo lelo vana himi ahono mirete. Opanya msuruku. Mtoponi rawe msuruku ule wa shoshowa. Kina kumele.

sipo na ayu ahova mneno ni iteni wa maestro Johnny vano no mwita na pertaliza aimaka karimu ya meshu wa vokina kuhiwa wiru wa ikuwa ya mpanyo wese herera waro nyani masimadhira kamu motene kamu tutopeli wa waru waka okile enlo kironyori mtu mmosa pahi kahe kinto makone luawe. Rima hoye.

0: namoru hela nimvane lo moso mshirika Jild Makina yowo wadhane liawe ni mwavan mwere mwavan unyo mwereke ni mwanamwa ne mosa yowo hatimiha kutumpua murampa nimo masi ukatule hatimiha we kutumpua
1: marakina wa mojina wa mojina
0: vale kahe kene ayuele miruko kahe uniwe miruko sa ala ni mukala na mama wana hapa pawe Iro kunshene livuru wawe Elivuru yeyo asoma wapurwene yo leva Tumiha wiku tumbu Nino tumiha kano somaka Ntomahole Esumane la kuta nyawampu lava Nto mushiri kaka jeldu maki na muhinama laka ni mosa Na plataforma Nirane ye mkulu tuwa matala Mana manyo lahi tanyo wirwa okalempuwa Mto kalelampuwa kinanyi heria Mto sinche nesako hakuhiwa wetise ya Nenkela huwiria nakava Yirie si sabahalako tutu shawampu laba Tahiru wa wire pankia wela teka nile ya mwiko hoye Mwahawa wino nruwa huno ashina mana mahikuwa laba Anchene waya wo Kahe kewe mahawa makale lwa nikale niwaya Orika rika Anamwa niale Wire rowako shikola norwa ya rumwasisa sa Enakusha nikaternu ayo roo soma kawewe Ntopetu tunshe wampula va Ete liha murima we Ahala namwa nesisa Owiwa nane opa velo soma

0: nimi yo ki hepe ki hapa nye jildu maki na jildu mkaheka anka lavlana ni mwana mwani ola ahime jeni botardi
1: muniwa omuto lava ni mpanya ni ya nari otano na kulahu o radi Mozambique wini vandano ni Valdo mwana mwani mosa e kumero na matani yuki seria oherere ovua mwaha wowe niwa elatarato wa panya ni yawe osomaka e livru e mosoke lantene vati wa mwiri na yomono mukina utumihaka ikutumbua e Valdo mwana yaka mloko ni mosa samanu iluawe nkaya Valdo ihali munikala e barosheni
2: e pario la pepino
1: Sina nani dien la Pedro Isaac wan muniru Valdo tinyenyu munone ya wala taratom vale kutumika ka ipolu masendo musoma ke libro mhawasheni yo mupu enle sai wera sisa te muni ranyu kutan hiku wala mamba tera ni kunde
2: kinira ka ni hiku kutan ni hiku
1: mhawasheni muni ranyu sisa
2: mwae kimpela osoma
1: ayo basi musoma ka lasheni
2: sexta
1: escola sheni
2: escola yo baraji
1: escola yo baraji okay. Monikala baraji u
2: Perdo da presidencia
1: na ipi ni presidencia
2: Nkaya
1: manua Valdo moni pevelo kala sheni ovaramete ko sheni
2: ele trezista
1: mwa tanela lushu mwa hene
2: opiha mbale eri e kale nersia
1: Ah, mbele mbishe kivalo haikane energia, haikane malusho. Mtoko mbiteshe soora kamela mpoma. Tori ipela. Maji Valdo, ala hini musuwela. Anipawa ni musuwela. Valdo ni kala sayi wana. Muni kala sayi. Mungkala nani?
2: Mama ni vovo.
1: Mungkala wapi wata tinyo. Mahawa sheni. Amama apapinyu arisai.
2: Mama onkala elatu kina, papa onkala elatu kina.
1: Romalana. Nta nomalana omalana, anakala wabipinyu. Akala nihima wera Valdo, amama waya waheto ko theliwa, mwana ya kwama hawe hasara ya mota tiyelo wana mkweli mama mwini kala sayi makale duanyu ano kali hirani tani majaji wanyu kala wanyu wara mnira
2: papa unkiba ha emili pahi paruskola vavo isapatu oya vavo wara vavo
1: Mto wapi ipinyu? Kala mvara muteko?
2: Nata. Kuvu mvara muteko.
1: Ven eria elatara tuanyu evuwa. Ya mukalihiriwe na anea kala ukalihendeni miwalianyu wala monianyu?
2: Nisana pahe ehavo elatu kava hii waka. Eleshe ikaneta pili nisano hii. Pili. Ikaneta pili ni katerno. Neregwa. Tuvo sikina gimpela kakushe kipuhe para mwaka mugina. Ni iyo samala tampe, kole pera sotene samala vale.
1: Mpeli ikina musuke? Kwa shukurela. Miruku munava hanyu, ikonseju, miruku munava hanyu, ana mwana kuinyu, ala himpe velo soma, kandira nene, ikalo sotene, musuruku, ana pe velo soma.
2: Yone twila asome tampe akala na muteko awere kusoma
1: kyo shukurlani sisa muniwa mwere na radi Mozambiki tinivarela niahu ni Valdo mwana mane mosa yole onikumela mlatara toni osomaka elivru masindu tumihaka ipolu kwa mwirini Dio sina kitu na Gildo Makina. Valdo, ovahiwa mawere le osoma ushuta watu panye radushu hata mbaraka sa computatore ni institutu medio politecnico vahosha esumana yela muhino wa miwa nno orenawe ni radio Mosambiki variari wa e plataforma ni kandikuri ni mosa na anama ni amiravo anivaramite kwa suwa kere inhaki sa amiravo ni amu avano wampo lano ngirere oshukurula miyo kindiriwa jeldo makina.
0: Hiyo nshukuru mwapara jildu makino kala wera seye ya sore reya mpako leli hanaka. Seye ya solo kai ya mpako mana ni haka uleli hana. Uhiki la atanaka. Yalo kavale etotope liweke. Kale mkwao letoni mpanyi hawe ikuru. Sovara katokina kuyoloka. Ni... Sowira ale aniwa ya havara yoloka enasuela wiweyo wa hivareke yoloka konito topiliwa masi wavaraka yoreru nikali heru wawe upieko holo wa hikala na mapupa nila irenye vani mwana mwaniola Valdo arola vlaka ni mchiri kaka jildu makina ni walia huiruaka ohemi heru wa we ashuteke malusho kwa we melo anuwevale na mukali heria uhinawa muiwa nano mmosa radi msambeko renawe ni institutu vahosha vahosha puroyole ohindera watenkesa mwava na provinsi ila wampula nishutaka so shuta akale wewe anishute informatika suelo otwela ni computatoria yolo kivila akala kwinyo ntwela nole pema napo nyanyi twela naka
3: wanula malela kira
0: mwampanyole mpaka kuna kalawero kembari wetu matato manli atwala lepa saisai anira bavitu rumbale kaweha ansuwala saiwira iwo nilepe yawo tobo kala no purwaya on shooti waya wari mwero kai etwin loheri wa wirwa nare nikuno ya rovinya pahe kwa nyuwa intela ntena mshuta hoye
3: ya
0: sasa zora shi 52 minutos ni mwera mshuti maeriani wampula.

0: kingubala kanyumur oanyumu hitikinya mwata musapa hi koki hitikinya mekaru nikina lelihir anamwene yali amtomi anamwere na radi msambiki sahimwa wira esmaneyo iprovasuru pali akalake owe hawe ikadarnu ni akalake epol owe hawe ikadarnu wira apia oshikola waya akalake osma ureten ni epoli eprove aponyike vinti dozi yowo okala wira aroko male oshikola nikalake opasari ni osama etrahu hiyo nana mwane nikale olipira yakisa huya ana mwane anjene kina weha arumele ka interneti okati wape okala wira okati wa izami kama mbolo ni selulari nakala na epapelu enkoshtu mumbahi wa weiwo okati wa izami sote ni mumbahi wa weiwo mpanya sirene weiwo masi ni wiria na mvanelo onruwa kumihiru wa otani mwapa mosa karibu ni wiria ni sasore era
1: tena mchome ni ya niwiria na radi Mosambiki. Miki nita ni wa Jessica Alvaro. Kirio skola bazi kayo mpwesha kinroa la buliha asha paraka. Akina mpanya ni hao skola nno. Ihali mkiswe lihensi na nanyo. Inita ni wa liokati ya faraju seni. Muri kalasi sheni. Kirino na klasi. Oskola nno. Munone la sae. Olelo. Olelo kinone la normali. Musomen olelo. Olelo. Ya matematika na soma na rezo veri fisha na hieri wahu olelo mtona mwa kresentari chiki na kumbaji ayona birire la bakhani muru itambeno chite chiki na kusobri iteistis kwa weti masi osomo re raho a onna re rabo mashayo na mukwa ya babo ni atwale ani warat amui warat Mozambique masumu na hieranyu tevi kina hivera jiteno radio Mozambique wira asomeke para shicheke ichiki na kukayo sama tupara opanya momuteko osama para ohia muranyu ne woka lihera kondre rabo pio hospitali muizwela ka kundro welanyu eke kai ko shukurela ani mi ko shukurela kirini mwa faraka tomu kina yo wo onita ni wa Carlos onroni sweli haituo somao lelo ni twiki nato ihali mwapara
2: bakani kai hali
1: bakani mwapara olelo musomeni
2: ni musome matematika english portuguese ni tiki
1: masi muno ne lava kanva kana skola nno
2: kinno ne lapha masene
1: mwakana sipo o ethale parano shijuha
2: nada girina lelo gupu ende
1: kote po shukurela
2: Ah ni ame ko shukurela
1: mwapara this is a na lavula huva skola basika ya mpwesha mikinita ni wa Jessica Alvaro Mujiliale

Rubi, Empa ona kiliwa leto, Bakir Pakir. Weiwo, babirikano epatu, andikumanaya ne kove ya sharia. Mwahayaka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aleto paker paker teri etakanyu. Eniponyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwata shulorish nya elempaka Filipe Samuel nopuro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weiwo osueliwa wakeliwa aleto onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesoko ya hisapu haya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Orowa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelane. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niweni maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo wahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nese sore rasa yoya inapewa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mtetreko wa mosani mpento. Wasose wasote nese sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatu. Nini kaliheria na venini tapelela uishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatu. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teniseyo mukanyanyi opanya oporeo la pahi iniponyania itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mshute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyania wiraneaka mutokelo sohubwela sayoga. Woi empatiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, vanipanyani akuru kurerie osoma. Opatiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosa kamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime. So tanleliwa oratene watu ale aluene. Inamatanu ni mutevela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu, mera aepatu, masipo vanlaka niweni, akaraoke, ajinsenson, astandeo pikomet, ampirale abamesa, woni heriwa ipuema ni kitara, winiwa, ihandisi iye vanlaka niweni teatru, suupwili wabaweni, woni heriwa mwetelo, mivanelo, olavulasiwa kamusa kamusa ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu, hata iye so wapeiwa itiminku esinema ya musi wiriluwa ka owale sumana

0: na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yote.
1: 7:39 je 5 ya makari pini minutu miloko miraruni mitana mijiji. Soli kanasene ni mwira lelo mustudio maerie mimisora ya wampula ndava na emakuwa emakari pila ya enamashishe. Kahe kinto uriri ya no emakari pila vantu vanera ya vanera sisa saa wani uwa vanisa hito. Kiriwa eyo wakuta mosa onona variawe. Eyo kenko hani wakuta mosa onona variawe. Ayo masimpaka omane ni haka wisu wele la akala kuru okala we akalo katulava anono ririya akala hino ono ririya tila na ahimi ahova akale rutwaya ele malele wirwa minto kwa ole malela okala pahi sisa sa okati opuro sisa sa wapia kukati hii haha wo ririya hata wamahitete. Hino ona tori iria pahi. Ntuale anono iria iwe mpaka. Mane ni haka wiwa warela. Seye si mala maliha. Hata nisimfu kulela ori iria iwe. Masi va kihinati opacheria were ni iwe. Masipo va nila mustudio. Kahitoko. Weta ni miyo. Ha? Kero waka emiche ke lano. Omicheka lokalidadi osawa sawa. Anto weno micheka weneno kina kuhatu makalelo marerelo andre rame mawani me tuvandre la wera ni wiria nene vane lula watu kwenye na vane lia hu atu kwenye Ernesto Mpantoli
2: mustudio ma Radio Msambiki misora ya wampula ni vane lana atu kwenye ya Hasani atu kwenye kaha kaha halisa makumani
3: niyo kosheliwa kintiki na makumani waya.
2: Bakani bakani kaya kwa wani
3: mashuani uko hia salama kintiki na mstuti wa Radio Msambiki.
2: Bakani bakani wanu micheka ho
3: wanu micheka wana muletra
2: ayuru wansina na yani
3: ni anonsina kiniha ni wasana Ernesto
2: kaya ka o micheka yue teko solima ineta saisai ya simalamanle ni nana voka tulava unirwa ni sintumi huye saapanyue wala siruti iliwa.
3: Mashimite ko solima so no so kala mwale iwe pahe no panya pahe mwana koyo o kumelela ayo vanto van rene pwere nengwe ha hunto morla saka ye yo muluka chala ni no na wera no kala na pahe
2: epuri yo na mlakasa wala epuri nene pahe nene
3: mashe pwere nene nene nene pahe o kala bari ropio kwa thia pahe van ni masaya va
2: Ela yali wakati she ni ile purela.
3: E purela ni mwera pahe yali weta sempuru pahe. Baba le bampache romor la pula bathe pahe ni mwera no aliwa kama chokwa ni no pure riha ka seliwa ka.
2: Masi maisa na vale o sheli lwa kama tano va sente sai miteko yesolima.
3: Miteko solima maisa na para mitano va maisa na vale ke sa khalen le sana pantra wa matruvi. Matruvi la tatua sere polyu pahe. Enta o hiso wanya sa pahe. Ayo ni mitano batisi iso na vema shakina kwa mpanya hii mpanya pahe nyakina kwa atakalendo tatungwe repolyo.
2: Maha wa sheni?
3: Maha kwa asika hewa wale kaa hepula wa atra. Ayo kalabari ya matu ulona sorudru. Ayo kinawana mwepula pahe antre otatuwa sa pahe.
2: Vale matuwe kompa vela ka urupe lishu epula?
3: Epula nara kompa vela sha wa atra. Ayo vale atre pule ya matu ulona otatuwa to.
2: Aha kume pahe matuviola so kala mirelo sikina kusaha kume mule tuwele.
3: Mashika kila kona matuviola pahita kandle mwapa pare ya wakani. Kutre yu ya hima pahe. Ayo matuviola pahita kandle mwapa pare ya wakani.
2: Ohia matuviola ohia kutre la so kala sinali weiwa na mchene anchaula etala sipanyue.
3: Mashiwe ana mchene so sinali weiwa basi mpanya etala so kala pahe karaka

kaya ka, nrowe, lapulele, ni manani he. Nakaloruli hani wawe newewe, mahikuwe nyala, wohala, nakala otatiwe yo wawirwa. Ariwe yo wa mroto, enoro otatiwa, wohala mahikuwa la. Okila atiwa maomusi niyo nawe keliwe uruwa nyo, makumihe pepa. Ala, arowe ya kumihe marupe. Ala, ya kumihe iliako. Mamu kumihe mosa hotela. Mukina ko ose ravakani. Owe rom takaherea. Nikuli nawe. Ala, amamala ya kumihe ivela. No, ya kumihe wote. Mahikwa la yo, hala yele.

0: Ui kupanyera wa mwana wa mtane okilante vandripuni Ahima ka kinoro wa me
1: Okala pitimi kawele
0: Imtukule karami uo Komwira arami uo kimuhuleke atu ahito kihanumurunlo anolepa vatibo Numuru nane la 8742 61 Ino mumulakini mwichua 767 8742 61 767

0: Anaki penta sano. Akala ruhu lwara mi bonoiti. Ulu. Allo, atokwene. Bonoti. Nar. Kalenshe. Bonoti.
1: Tini leliwa kai winobe.
0: Megi leliwa tokwene ni mwero weba.
1: Ni mwera wana gusi ba. Ayo. Ni mrape lo.
0: Ah, pamrape lao.
1: Nare buzule yo neliyo.
0: Aku pa neli wawo.
1: Ah.
0: Sheni neli ulelo ni muhiton kwa wira.
1: Tiro na kela paso lelo kwa wira. Tiro kala wiva.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Muleliwa ni tata nyumrape la yola wimbare linya muhente sa nyenyo.
1: Nari, ulubu kikani hende kampen, tarimu ten, tarimu, ay.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Masi, nkaha kawani wo mula mwako wabu mkumi.
1: Oh, ni lediwa.
0: Ah, nyomure uwe, mumwira uwe.
1: Kimwira wana kuhusivo.
0: Ah, kahima uwani uwe msunsia nye bakane, mwini sopuro hini?
1: Opuro kiriaka baba.
0: Ah.
1: Oh, kiyushe nje?
0: Kira uwani uwe kalia nye mwasusa bakane, mwini shava havini?
1: Ah, baba.
0: Ah.
1: Kiri mwukwebe ni mwonto, kita iwa kapo.
0: Ah, mwumwave redi.
1: Ah, redi, onentuwa orgina.
0: Ah, ukale kireti tu ya mahi kwenye alava olesha, utite ya mwere maava haka makuma somsi.
1: Amuzi, kinimba mama haka ba, ukale tungi andre.
0: Hmm.
1: Kinimu ba haisalamu tata kamuratela. Hmm. Niboba haka marna kwea. Nalu kutora remuta kukihali yale. Ning, nkirino labule shama chene. Masi, alabule, ni mwata atako alava. Mwini atako.
0: Ah, kuu, haya nkahaya kaihali.
2: Salamu
0: kaya Miki hile liwa nkaye wani wa salama u
2: Hii maakara tuturua
0: Oro tuturua
2: Eina
0: O tuturua wera sae Oro tutua
2: Orina sepere
0: Ah orina sepere
2: Eee
0: Mashi sepere yo kahema hawa uriri ya weneno
2: Opachenra opachera wa uriri ya
0: Momoro hawa kunya oro mane ni hotoko siwa
2: Nkena sura wa mashi
0: Sheni, mwili pelela ni inunu?
2: Nii, kina mroha mashimelo.
0: Ayo mrohe?
2: Eee.
0: Nsina na ya anita ni wani?
2: Sharse na matayushi.
0: Ayo, lamu hawa masuwani wo, anera tikinyaka?
2: Eee.
0: Ayo. Lape?
2: Tabi ze nyambra apela wa vale wakili, vale kubela ni ayale vavale.
0: Wa mura apela vale otota no wakani? Ayo. Masi nkaya ka isalamu.
2: Kena bekela tiyo Rafaele. Kena bekela mama tiyo Visidio. Kena bekela, kena bekela ama ayya kowa ya ramama.
0: Ah.
2: Namara mirapelao. Namara matape. Diba matari, amtato.
0: Ayo, nunu miyo nkirero shukurelo kala wira weo onoi muiwa mkwawo vekerela kasiso soo oho penta.
2: Kwa shukurla.
0: Siso mano wa mroho hospitali.
2: Ayo.
0: Siso, chao.
1: Obrigado.

0: Hakala ruho lwarami bonoti.
1: Bonoti kai hali.
0: Bakani sina ni mwera maprosheni.
1: Sina kagirilwa Samu Fernando ke mwera distrito yo na mikili yolo tino warekule tukwelela.
0: A mwera watu kwelela bo?
1: Mwera pewe neva.
0: Ayo.
1: Hey.
0: Mano, ngahaya kawani wo salama uriri anoni himba ikulu tusikina kufaniwa huyo pia wana tukwelela.
1: Ntoni mwira wa mkaju wa kala wera ntoriri anu kumala hato ulo sampesi ya unu kaju anu.
0: E na tukwelelele.
1: Ena.
0: Ayo, ngahaya kavanto o neliweni o hiula.
1: Nye mwure na isope haya na mwamu yala ni mtama.
0: A isope, acha mungke, ipopompo, isope sene pahi.
1: Itupa tupa hi.
0: Ayo.
1: Eh.
0: Simpanya ne yowe.
1: Eh, mkuwani tupa hati yu atahi mwalapam.
0: Ayo, atu yu anono rera.
1: Tanene.
0: Ankaya ka isalamu.
1: Isalamu kinawe kelamu harakala za katinta maistoni yu. Na anaka vava nenita. Pashi. Ya, ni msula ka sostinu. Ni moroko raka manasha, na msi yaka kina ruku limani u. Ni moroko raka mara maurisi u. Niyo kinota kiraru vara elinya muna, vao kamtu kumela satuta hii.
0: Elapu ayo sampezi ya?
1: Nare, amusi ya ruu sampezi ya.
0: Ah, amusi pa kanle wugu?
1: Ya, kina akuni ya, kina akuna riwe no, wana tukwela weno.
0: Iwa nini rowa, nini lapu wa roka uu, kopela ele, rowa wa chukuda msi alari wugu?
1: Suri suri ki tiro ya kao hao mma kao wiri wa uu. Akaro wa kongwe.
0: Masunete halisheni?
1: Bashi uluku ikurusa we odhona.
0: Ayo. Mahala mluku ni haa shukurela ni hata pela vwa kanna musu wa rusa mpisi ya. Aje wihowele karo.
1: Kinawera wera muna yara chapu. Bao mikinoa pakiraru ovare linye.
0: Aimai, no shukurela pahini intuno muhovaka muluku wira kutoka tevareke pahini echani weke.
1: Na mimiko chate la wera pahini muluku unikile rieko holo.
0: Chao chao.
1: Obrigado.
0: Mrowe wani. Meka mkilipelele kihepeka msoro waka otene kimaliheke. Bonoiti.
2: Bonoiti ratu santiki.
0: Nsina ni mwira wawe.
2: Ni mwira na miti zinu spiritu ya mkobola.
0: Ona miti li distritu ya mkobola. Kinlavula nani ba?
2: Kinlavula na Luka o. Kwa na kustu.
0: Luka. Telefoni anyo mumwiri hani?
2: Naka telefoni ya koo.
0: Ahe, pa winyuo.
2: Eee.
0: Musuru kumutumani anyo mpanyowi?
2: Na, ii karo tumai kapahe makala.
0: Ah, mwapahe makala.
2: Eee.
0: Manu nyuluka?
2: Manu.
0: O shkola mneti haka sasa isai?
2: Ii, kinimpo ya kampo tumutu.
0: Kira leo shkola iwe munesa hei, munu niruwa mahiku enya ala, wono sebala niwo?
2: Nikitidela.
0: Ayo. Ashi himanyu wa ni wa kumisa.
2: Ako.
0: Oh. Mana mani ola harero kisivela muhima ako ola tokere titure mwere ya rote po yeba mu. Anye hera wera kavare lenye anye hera wera mtuela. Kasu wala wera alika nuradio. Walo ore mwero makiwa ni papa wuro mkeba hene ba masian la vile tu yolo kana ani bane lana akala ru holo ara mi ponuti
3: ala ponuti rati mozambike
0: ahen ka haya kansina ni mwera operosheni
3: me tamen kusituriana ke mwera mutita na distrit ya rapale
0: omtita
3: ah
0: ka haya ka omtita iwo tibinko
3: no kumi kumbenta son soa
0: nzuwa
3: ao
0: au ka tuna wera mpaka baka ni kumpe.
3: Salamu kinapo tera wakela mwara kala khamuru atanakibaha. Kremlo na mana kasia. Kita mana bape arat ini sih nama Ryan. Kita bagi salam amu di pajak ya pula sya. Kita pegang pokok salah salah kau pegang macam apa karena tetap gini bilili hani senin naramu. Kita pegang gipio kamu kubur agak pegang mana. Apa apa tanya dia gini bilili hak.
0: Mau mana liwa? Ciao ciao. No pentelani wero wani wo mwileli wa salama na musi hao wani wo.
3: Hapo perikat.
0: Ayo. Zetara ji 28 minutos. Nemuiro prédio João Ferreira 206 to andare. Nrimu itomea va solova. Wote iva vavo. Kiria weyo wira. Makukwe morasaka Wahisi waleleno vareleliwa Akala mkwa hamosa watonkwa wakura maruwa Marohi manani himveka veka sa makuku wani umulesha Manani hamulesha murapa
4: Aywe kuruma, kuruma, kuruma Aywe, kuruma, kuruma
0: Nihi kalamuru yo wo Nupu welelaya tukalamuru woreta pahite kusha
4: Hera

0: Akala ruho nwara mi bonoiti. Bonoiti? Ruma morato, yende sa yu wala, arimwe rom lesho siso tu wirwa, kintuna wa haka yeyo, na so, yende sa yi, kahaya ka, ohano, ihali saya? Halo? Halo? Halo? Nari? Nala, ohamora toko eniala, kaki, orimwa amora kaya haswenle, omvarela telefoni wo, kaya kuriri ya wenno, kaya kere mwira mwakula karuna morela vati, toka haki, ahano nunga haki hiyali zaya?
1: Mile kamba kwane.
0: Waka amba kane, ani mwira owe?
1: Mwira na mwakula hapa kwane, mwakukunno.
0: Telefoni ayo, ya pavelo lavula mraje ni momo, jinchive reko lavula yu kaniwiwa.
1: Bige rake mwira na mwakula, una mwakula.
0: Salamu wadu na mwakula yu, hawa musia kumisa, ha?
1: Wanda mrete lene, mrete lene, so uriri.
0: Uriri ya.
1: Mwa lela wa mwini.
0: Vanto anera ni vendria vana riria.
1: Bati nyamoro kabe igelati.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ai mai, iruwa sina nani ito niwani?
1: Sina kinati ya Mario Armando.
0: Mario Armando. Ayo, no shukurela, no suwele ihali vo.
1: Luko, chapelo rera.
0: Ayo, chao chao.
1: Brigad.
0: Eee.

0: ampule amri varo waka amri amri man waka bonoti
1: bonoti rati msambiti
0: nsina ni mwiro uyo herere lumele orumela na malwe
1: ndio rundi petro makanya ti mwiro tari obilotu ompesha
0: ah ompesha
1: ah
0: ani mwira mpoma mu mwayo wani wo salama u
1: Ah, wani nihile liwa kake urati umtambiti iwo.
0: Nino nihile liwa pahe. Koro rumela na malo wani iwo?
1: Ah, zirimpani mumu hauri ya win nino.
0: Ayo, wani huwe yonakalakaro mpani. Konsu wajato ore mpani. Nole shapahe. Ah, masinkaya ka yaweke la musia wani iwo?
1: Ah, musi kinaweke la amara ka niri wa shilta pernartu.
0: Hmm.
1: Ah, kitubeki roko lava, likabeki likapa apaka niru wa Petru Makanya. Ama kadiri ya Urelia ya Mwene. Muroko rako niru wa Ansha Petru Makanya. Ah, kimalila babo.
0: Kandiri wa shukurila toko ene napentele kumie paraka hinimala niwira musi ya wani wo ileliwe umuretele wo.
1: Namin kirote po shukurila rati umpambiki.
0: Chao chao.

Zambezi ya wakati kampata kwa lamiteko cho nulu mwenye makuwa mpanta unayili unukuna nulelo ilele bavandi kaleni huku unayicho senteko osumana mahuku kumi na mararu mweri unanane mwaka ulfupi lolo miaka 26 nkai mpaka wakati ozerora nele huku watuwa na mushtudi mwaradi Msambike naso ni natu pia wakati walike na kampata koyo hormaka wakati wanofrazo hiyo ni minuto kumi na mitano halu kalafa mucha ni hapari chomono wachulu wilapwe huu okuma misuru provinciali cho Nampula. Aramaka wakati wo dezara zohi haprachasumia nasko na Maputo vaholo ni nahaluwa ni programa uvereki nahaluwa ni programa nteko hukalihira hako uwa mawani. Anzora zohi hapari chulu pale nchikene chalusumia nasko na Maputo. Anzora zohi ni minuto nloko wakati hapari cho ultimu journal mustudu mwa rad Msambika na makanzora zao hiyo ni minuto 30. Hala pakale manana hale hukayo mavrla miteko katika ilini vava. Akale mahukua la kumi na mara rumweri wananane mwaka ulfupili. Nuhula miaka 26 ni huku necha senteko sumana. Nrenyu ni Aniseto Frederico Tuartilias wa mikrofone. Mwanchina no rad Msambika na ufentila miteko njepie usalama salimine. Okate kampata kola mayuvrina o radio Msambika. Nrweke na nchele kukate unafarazo hiyo ni minuto nloko. Nichepo hiya Idrisi Vamucha ni Velozo. Mradi Msambike. Karibu.

0: Ruheo medalha.
1: Yaramu avano aipomaso hiana hiana anamwire hirawi yamvo kempira onyambane kumaka e provincia ela ya Vazambezia. Na kumava chuapo, Nusha Rodrigues.
2: Vano ni nroa elapo ya Odanzania. Ni mpanya mushirika Monteiro Bonifacio. Yogo onkela onsweli habari mosa yolu luwana ni gunu wa muhaku. Mpanto le muhinamo ipurusento 6.3 onihimu wa mwakula. Yogo kaliheriwe muhinawa mteko solu luwana ni malusho. Vamosani mteko sikina akwene samrere lo mpanto le. Nkansweli heni imaiwe luanyi habari ila Monteiro.
3: Kuvernu elapo ya Tanzania osweli hawi mpua mwa eyaka ela muhaku. Onahala wanjirea mpaka 6.3% ni kavihiro sa miteko sa maluku amuhaku, gas ni magesi. Ministru amiteko sa finansa o Tanzania, Khamis Omar, ohima ui muhaku wa elapo ya o Tanzania, onanjirea to ni ikavihiro sa iprojetu sa makuria agas ni maluku amuhaku o kweliasha. Ntoko himalawe Khamis Omar, muhaku wa o Tanzania, onmavira wanjeranaka mu iyaka so malihira isam. Eyaka ya 2024, muhaku wa elapo elam, wa wanjerane 5%, masi eyaka evirale wapia 5.9%. Enone ya ui mwahihanova, muhaku wa Tanzania, wemenliva 6%, ni ikaviru sa iprojetu so hiyana hiyana, shasha sa maluku a muhaku. Khamis Omar, ahimaka maluku a ouru o Nyanzaga, o Mwanza, e projetu enaheleliwa itotara okala ya ibiliyaun miloko miraru o wapili sa metikaish ni sa aluminium nyeferu oliganga ni osongea sinanjirasha muhaku olamu. Ministru a finansa wa Tanzania, ahimaka to gash ni niobiu o malihira olamu, anaheluwa etotara ibiliyaun miloko mili owa itanunararu ni imiliyaun makira meili wa metikaish okala sikina sinakavihera muhaku wa o Tanzania. Muiaka sinawa kuverni ya o Tanzania enauhera wanjira musuruku unakumeleke misokoni unahala okavihera ohuliwa mapuro a ovario mo miteko atu emiliyaun emosa ni makira miloko mitanu na mili. Okumela o Dar es Salaam ehali ela mvahiru ni miyana Monteiro Bonifacio.
2: Ni habari ila nruhe ili ayo mshirika Monteiro Bonifacio yoko Mutanzania. So ni malela sotene na atuki hao mwina mwanlaka na namukuma nilo wihabari. Mpanto la wotano neria rilapo ya Omusambike. Wampula vao Kabdelgad Oniasa mamusani Uzambezia. Wampula nino usuli hao ni wira ministru. Unawe heri amapili isa amalaponu mahumu. Usuli hawira ana mawani ahana akalaka vamosa. Woka lihera na nimapili isa. Mwina woma nini haka unu heri haka mkapelelo. Vamosani okala sana wana mawani mpanto la Okabdelgadu. Nihole lihani wera, mwi wanano mmosa onikaliheria munuwelo wa mutete ni mpantuli. Uhakaliheria ana mmoseni wabahaka mererelo sohi enasa, ekumelo sa solia, vamosani sikinaku. Anihimwa yale anacha wa atakali wa mutete sohi enasa, sa mpantuli. Kenera oniasa. Nihole lihani wera, ana mawani anata mela ikonto meloko mshushe, aikulutu sheshe sa epome ulishinga. Anoro kala na opuro mosoka nliaya woli haka mrete sa mshiripitali worerela, ni wotu kihea, sa malihiwaru ishiripitali sheshe, sinro katulava itekiwaka, nya Uzambezia. Nihole lihani wera ama holela opuro oliweheri wa ipakira, ni malilio, okati ulava anruwa maliheri kamiteko sohi enasa. Seyo sikanle okwe iheri ya otuki heri wa hatani otekiwa opuro mosa wa kasolyo eportu ya okilimane eprovinciele. Ia nisikinaku. Tihabari nguria nelianyi muhinama nlaka nela na mkuma nelu. Nulelo mahiku mlokoni mararu umweri ula wa agostu. Mwaka wa 2026. Saakalili wampula nune Rajabu Hassan wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Omakinani. Sikinaku mpaka melu kati mmosaruyo la. Pahirini.

Wakwele kwele nini chokumelela kachimala wakula ni hugo chenera chukumelela ka vreke yorera uri uhitiana kamana makalelo kavu njuela omelo. Chote nenye chukanile siri chana puya havano ilelo wa mwona mkunana akura kane kaka wevu kura kepao hikale ontia. Ilelo wa mwona vale etaka mwentanya weva wetaka nkarone hikale ontia. Kawanchuwa niya makalelo poti huwa urukunuwa. Ya richi pia zeno vito otubro. Katolele poni motene dezara sohio dikanene. 22 zoraj no paej rado msambiki na poherero katula. Ulute ni hamite konya na skunu maputu. Chua chila ufriana ihapari.

0: Kagina wumba nukuma robu mabako maputo ni ntumirisi ya ni Mozambiki ihibani katana.
1: Ujibole makuwa.